apukani pimeässä maassa. Itkee hänen viimeisen huomioon. Anna hänen nukkua. Anna hänen vaihtaa. Anna hänen rukoilla. Olet kalliona sydämessäni.